sama xol bi feex neena ko bëgg naa la est ce que sax bëgg nga mu ne ma love naa la mais est ce que dëgg la